iowa ko toku leo leo mamoe. Ko koe na e malu tia ai au. Ko koe na e fesoso ali mai ki te au. Na la ngona hoki au te file mu. Ia hoki ni mea na e popole vale ai au. Ona ko te hoi tai mai o nga tino ki te au. Kai nei la ngona lawa te a te file mu o toku loto ai hea. A wana e tali tonu lawa i ta wita ki tona atua ki tona leo leo mamoe. E ki tuku lafo ngia hoki i ta wite e tona leo leo mamoe. Mai, e ei he mea e mativa iau. E mai ta wita, he ai hoki he mea na e mativa iau. Nia I mea nai pā ki te au ki ei. Nia ni mea nai hea ngai māku. Ka nai la ngona lawa e au te a. Te moni ma te hoka māo ni ona mea e maua e au. Ona mea nai fesua soa ni mai e koe ki te au. I te tamau ka inga na maua e au mai a te koe. Te la, o tamau ka inga o ki tenei, na ke leo leo a ma pui pui malu e kea, ke mausali toku ta mao ka inga. Te la kua la ngona i te vila mai, he ai he mea nai ma tiwa i ta wita. Ai ea. Ona nai hoka nai ta mao ka inga ia ia e tona atua. Heki tia kina pe tuku la fongia ia ia e tona atua. Na e fiso swani ki e i teimi u malawa. Na e nga lue i nga mea u malawa na e hoia ona ko te monia ma te haka maoni o tea o tea lofa o tea tua. Na e whaka tumu ngia e hoki a ia i tea. I tene ia lofa wa e moni lava ma te haka maoni. Ek te Ioane tēnā, Ioane se fulu tēnā le, mai. Ko Jesu lo mai Jesu, ko au ko te leo leo mā moele le. Ko ai la te tātou leo leo mā moe te tuai temi tēnei. Na hoa ki mai, e te tua te tātou leo leo mā moe. Na hoa ki mai e te tua, tōnā taliki keia leo leo mo pui pui e ia ki tātou tangata tukera. Ka haila ki tātou e tuku kātoa tō te tātou tali tolu kutu. Ke Jesu ko te tātou leo leo mā moe. E malu tia e hoki ki tātou. I te whainga tā o tēne iwa i teimi kua pā ki tātou kia. Ko ai te oro ki tātou kia. Ko ai tō ka lango lango ki tātou ki ei. Ko ai tō ka moe moe ki tātou ki ei. Ko le kupo te tua te kua le mai. E Jesu i te fiafi tēnei. Ko ia ko te leo leo mā moe lei. Talitono la ki ei. Tuku ki ei te tātou talitono moni ma te tātou waka tua tua moni. Ki te le ki te kua le mai. Ko ia lava kua le mai ki te tātou Te wakamanatu mai e Ioane, wanaka rongo ki e Ioane. Kaile mai e Yesu. Koia o te leo leo ma, eia leo leo, eia pui pui, eia umale, ia ki tātou tangata tuke lau. Ko hea lawa, e iehi tito tuke lau, i mea te leo langi tēnei. Ka whai e tali tolu te leo leo ma mo tēnei. E malutia ia, aia. Ona, e moni ma te haka pāo ni te a. Te leo leo maha moe te neko le mai ai. Te lewa e lote te kupo te atua. Ko le mai ki te tātou te a fiafi te nei tangata toke lau. Tali tonu ki te tātou leo leo maha moe. Tuku ke te tātou whakatua tua ke. E mausa li e ki tātou.
e kino e moni mate hoka mao ni kia wafo te atua. Se mato e kupu e lua, i te salamo lo te nei rupu utoli mai. E ia ka vea, na ia ka vea au ki te mea, e ia te vaole lei, e ta koto a iau. Le vai e ta vita, ko koe e toko atua. Ta ke ta kinga au ki te mea ea. E ia te vaole lafu le mu, te vaole lau lei, kea. Ke maua e iau e te toka fi le mu. Ke maua e iau te toka fi le mu. Tēnei la. Ko maua e iau te fi le mu moni a ia. Ona ko fi le mu toku loto. Ona ko taunga lue ma tau fesoso ani mai ki te iau. Te la ko te toka ai toku loto. Ko he po pole vale toku loto ai ia. Ona ko whakatumu nia iau. I te mana o koe ki tau fesoso ane mai ki te au, ma tau ngalue mai ki te au. Tēnei la koe loa e au ki te moni ma te hoka maonia o koe toku atua. Ki tau leo leo, ma tau pui pui malu mai ki te au. Tēnei kua maua e au ea, ko takoto au te au, i te mawhana whana o te file mu o koe. Ona he mawhai ona ke tukina pe tuku la fōngia i āu e koe. Mai, e ia takitakinga hoki au ki te mea e iei te vai e tawhele mu. Tuka lau, ko te vai e laina mea, ko te vai waka tusa ki te nganga paia. Ko te hoka maluwe i o tātou loto. E fesoa soani mai ki o tātou loto. E hoka galue mai e ia ki loto o tātou loto. Te mea moni ma te mea tolu. Te kupo te atua te nei ku hoka longo longo ai ki tātou i te afiafi te nei. Ko te ngā luenga te nā e hai e te ngā pa ia ki te ki tātou. Ka hoi ki tātou ea, e tuku ki ei te tātou tali tono mori. Mai, e ia takitakina hoki au ki te mea i ei te vai e tawhi mālie. Mai, ko te ngā luenga te ngāga paia, e takitakina mo haka tonu tonu mai ia ki tātou, ke la ngoke i loa ki tātou te mea moni, mate mea tonu. Ko hea la e maua, ko te kupua te atua, ko ki nā e iei te mea moni mate mea tonu, ka whaia ki tātou ea, e hoka longo ki te mea e kua lea mai ai, te atua te kupi te awhiawhi tēnei. E kino e moni lava mate whaka maori, ko ia te nāia, e hoka malua ia o tātou loto. Ko ia whesoa soa ni mai ke te ki tātou i nā mea umalawa e whai e ki tātou. E he ma whai o nā. O na tia kina pe tuku la fōria i a ki tātou e te tātou atua. I teimi umalawa i sose mea e whai e ki tātou. Ko ki nā hoki e la ngona e ki tātou ki te moni ma te hoka maoni o tea, o tea lofa, o tea tuaki o tātou tangata. E ki roko tea tua e tumu o tea lofa, o tea tua hoki ea, e hoka maoni tona lofa ki lunga ki te ki tātou. Ka hai e ki tātou ea, e hoka lango lango, ma li tātou kila pea ki ei, ma li tātou haka moe moe ki ei, i nā mea umalawa e whai e ki tātou. E reho heo ali mai hoki tea. Tea ngāra pa ia ki lunga ki o tātou tangata. I te iwane lawa, i te iwane lawa tēne i se fūu, kau te whai kupulu fūu mai. Kale mai, ko aku mā moe, e hoa ka loho mai ki lātou ki tona leo. Ko Iesu tēnā le mai,
ka hoi e ki tātou, ta ngata toke lau, hau ka rongo ki te mea kua le mai ai, te kupa te tua te awhiawhitele, ko te mea kua le mai ai te ngana pa i ai te awhiawhitele, ka haki tātou ka rongo ki ai. Ko le tātou manu ia mōli tēnā. Mai Jesu, ko ana mā moe, e ho ka rongo ki te ia. Toka lau te awhiawhitele nei. Tātou ho ka rongo ki te mea kua le mai ai te ngā pa ia ki te kitātou te awhiawhi tēnei. E kino e, e moni mate hoka maoni. O te alofa te nā, o te atua ki te kitātou. Te kule mai Jesu, ko ia ko te tātou leo leo mamue. Te wai aso ki tēnei, tātou waka lango lango, tātou waka moe moe ki tātou leo leo mamue. Ko ia ka takitakinga ia ki tātou, whainga malanga. Ko i hoki e whesaoswani mai ki te ki tātou. Ni aho ki ni mea, whea ngai ma ki tātou te wai aso tēnei, tātou waka lango lango, ki te whesaoswani mai a te anganga pa i a ki lunga ki te ki tātou. E whakato toka while mu, kai mahi lawa ia. E takitakinga i a ki tātou ki te a, ki te mea moni, ma te mea tonu. Ka hoa ki tātou ia. E waka longu mo stake ki te siufu fonga o le tātou atua. Kua ko te atua ea, e tūmu te alofa ato na alofa tēnei, ko le mai ai Jesu te awhiawhi tēnei, ko tātou tangata toke lau, ta li tonu ki te leo leo mamoe, e maluti ai tātou whai ngā malanga, te le vai aso tātou ka ifo matatalo. E mōni mata waka maoni i te alofa mata anga lei o koe. Ia, te sili sili kese, o te ngā lue mai a koe te rā, ia ki lunga ki o mātou tangata tuke lau. So so ali mani te ki mātou. Ki la ngona pē ki mātou, te paki mai o te kupu, te whakatatoka while mua e hoki e koe o mātou loto. E a koa koki ai hoki e ki mātou. I rua e ki mātou kuta mātou o tua hem whaine i e tia kina pi tukula whongia e ki mātou tangata toke la ue koe. Ta talatu o mātou loto ka whakakalue mai e koe. Te mea tonu ma te mea sako. E takitaki ngai hoki tātou whainga malanga. E whakatolu tonu i ai hoki mātou e koe. Waka koe koe e tua e tūmu i te alofa. Waka tūmu mai ki mātou i te mana ma te while mū moni o koe. I roa ki mātou ko koe hei mu whai ona ke tia kina pe tuku la whongia e koe o mātou tangata tuke lau. Ka manui o mai i te ki mātou tangata tuke lau umalawa. Ke i loa i ki mātou ko koe koe e tua e tūmu i te alofa. Koe o kia tua e waka maoni, so soali mai ki te ki mātou, ke la ngona i ki mātou te paki mai o tea. Ko te while mū moni o koe waka tonu tonu ngi ai. Mā ako ako ngi ai a ki mātou e koe. Ka manui ai koe o mātou tangata toke lau. I roa i ki mātou ko koe he mwhaina ke ki kina pe tuku la fōngi o mātou tangata toke lau. E tā se i tū fio te leila lo langi. Ke paki mai te mawhanawhana o koe ma te while mu moni o koe ki lunga ki o mate. I roi ko te mātou whakatū mai ki mātou i te ako konga i whakatolu ngi ai hoki te tātou whai ngā mala. Mnui hoki e koe te mātou luku ko toke lau na ola mai ki mātou. Hei te māhai nua te Pasifika. Kai te li tolo mātou loto hen whilake tia kinga. Tō soani atu ki te ki lātou. Nā takitaki hoki, ke hoki te poto, te maramalama o koe, tu sāi mawhauwhaungra lei, mō te atia kenga o he manui o te mātou nuku ko toke lau. Ka tū matu ki lātou te while mū moni o koe, ka ke mali ola ki lātou ola, i te whakatua tua mōri mai a te koe raka mōri mōri. Manui hoki e koe,
a mato e tale si e tu fio te le la langi. Ia, na hoi hea uoki ma te la po ngā luenga te la e whai. Tu kupu hoki na wholofole ki la tu i te heo te lei. Ia, tu e hoka matala loto mai ki loto o mato loto ke la ngona i ki mato. I te moni ma te hoka maoni o te alofo. Ia, o koe ki o mato tangata tuke rau. Me na hoki maua i ki mato te moni ma te hoka maoni o koe. Ia, te nei wai te moki tu. I lahi o nga wha mai, me pesi mai, ia, me na kumia ki mātou, koe ta whaka mālo longa ki lunga, ki o mātou tangata toke lau waka mole mole. Manuia mai hoki e koe, na community lunga tele whenua, ko loho mao mua ki mātou, mo te ati atia kenga, koe mātou manuia e lunga tele whenua, ko loho mao mua ki mātou waka mole mole. Ia, tau tai e koe le tātou whai ngā malanga i te, tenei wai aso, kumia hoki te ala leo tenei, la tau proclame hoki se ngai maki lato ni atu ki tiki lato ni me u mala hoka mole mole ya tau tai e kori tato fai ga malanga ti wa ya hoke lei hoka lango lango pea hoka moe moe pea a matu me e hoi ki tako ki lato ki mato ki tau fiso so ni mai ki lungo ki o mato tangata toke lau hoka mole mole lau ya wako koe lava e mau ai ki mato te file mu ma te malu ya moni mai a te koe hoka mole mole lau I tu mō mai pē te anga lei o koe, ma te alofa o koe, ma futa pē ki mā tū ma koe te anga ngapaia. Nei kei pāla o te hoka mwhau, rawa. Āmen.

0: FMN Samoa.
1: O te whamanu atu i a te oe i aso umalava. O te vivi i atu fo i lau suafa. E whaavavau, whaavau lava. I le nganga whaaloalo o te whata alofa atu ai Samoa. I lau whaafonga ta poe mai le nea fiafi. Lea fiafi o lea sapa i o le li. Aso se fulu tolu o setema. Lua afe lua se fulu ono. Malo a fua i lau o maua. Ufa malo le fo lau manuia. Whata alofa atu. Il mamalu la fainga ruenga te tofia le atua. Pa ia o Samoa ua atoa. A ingo tupu, a ingo nofo, a ingo papa, a inga tafaifa. A la latai fa lau polo o tofinga, lau tina lau lelei. Samoa ua atoa. Malo, malo soifua maua. Ua mai a manuia sauninga mtapua inga. Sa alo atufo ia ili nei aso pa ia o le alii. Au lau por kalame fo ili nei Pacific Media Network Samoa. Ua tua a mataina lana au au nanga peo na masani ai a fiafi o sapati. A wala vale tau tua ina o e Samoa. Olo mato au wa au sunga alfa tonu ya se yuli sa vea leo fotone pesta. Olo sunga alfa fenga inga ya reverend sa vea kilika mesa eli. Fetala inga ya au mitangi le sa metiti lani alo. Fetala inga ya toto olo manino a kapeto slatu le au pepe. A mese le au au nanga fa au au alfa le tu alfa fenga inga. Le sunga ya eti fui maono makasi. Ai tātou a mata i le atua, e ala le sauninga whainga a lotu. A mata i le tātou maafutanga, masula i nai le lofa ma le anga le leo le tātou atua, a wā o ma eu, o ma eu lava lo na anga le leo. I lau tō soifua ma so mātou wola, o tātou tō finea fiafi, o le sunga le whawhianga inga e a Reverend Timoteo Tāpelu, o le whawhianga inga taulangi a le kālesia e whakasā, whale a si ui Samoa. Alo mai Samoa, i e manuia le ufolofola le ali, i e manuia le ufafonga.
2: Tātou whau au le ngangata puai, peon sa alo whaiva i eilo tātou atunu o le nei aso, Se o tatu whala talata i le tua le tatu tapua inga. A tatu te talo mo le nganga pa ia. Lo mato wa tua. O levi ia pē whavavau. O te atu tau langa na whea ngai malau whanau le ne yaso. Pei tae le lanu lo wa lofa. Le ala fui le wa amatalia. Nga luenga whasala lau a le ne ofisa. A se awala fui tawala tu fui. Le tau longo longo ina o lau tala le lei. Pei tai ele mwheno matu o loa, ele na oi matou. Wanga nawa yei lau a fio ana manu ia lea. Matu wala au e a fio mai ale loa nganga pa ia. Te wha tonu tonu ina le tapu e inga ni. Ia i ua tua i lovi inga me matu te whaia. E ala lava ia Yesu a matu te talo. Amene. Ma le whaitau ina le whiunga pa ia lo tātou atua. Whao ngā ina ili ne fiafi. E le whasolonga le tūs whaitau aso le whakasā. Le whasolonga la whui leo lo whao ngā ina le au whaitu tau tūs pa ia le lalo langi. O le teutore no me lona mata upo se furu fitu. O le whai upo e se furu whā e whao ngata ele lua se furu. O le au, oto oto maini nei foi upo wale ni e fiafi. Te utolo no me se furu fitu, suru fa, whanga te aliru se furu, whafonga mai e fiongo pa ia le tatu atua. Pe a e o atu foi le nu e foi na mai le lii, lo atua ia te oe, ma e fai mou, ma e mauai, ma e fa pe ane, o te fai se tupu mou, e peo no u malava e vanga vanga i mai a te au. Ia e matua tō fia mo oe se tupu e filifilia e lea li ilo o tua. O so uso e te tō fia e fai matupu i a te oe. E le ma fai ona e tō fia mo oe se tangata ese. E le o so uso. A au alava na i fatile ina ia solo fanua mōna. Pe toi fafo i atu le nu i ai kupito. Ne ia fatile ina ia ia solo fanua a wau fetala i maile e li ia te outou. A watou te toi fo i atu i lea lava ala. A wafo ina i fatou te le ina ia o a vaa mana. nei le liu in ese ina ai lona loto. Awa foi nei fatile ina na wā eio a lio ma aulo mō ia. Ina nei wha maua lunga ina lona loto i ona uso. Ina nei te e se foi i le polo inga. I le tūtau ma taupo le tūtau nga wani. Ina ia tū la i eio na uso i lona mā lō. O ia maona te lii ia isa la elu. E whamanuia mai le tuar whaitau ino lana fiongo pai am whafonga iai. A mala malama mai lo nga ngangalo tatu vai vai. Ina ia o o mai le au ona fiongo ia ti tatou. Tu mautu pelo na vi inga whavavau. Amene. Aole la ungari suafa ma malo le tuar te maa le alo ma le nganga pai ia. Amene. O filifilia le vaenga mua mua rwha upo e lima. Fai upa sifuru lima. Tusi ni fai tau ina te utolo nome sifuru fitu. Ia e matu ato fia mo oe se tupu e filifilia ele li i loa tua. Ala utufa mama fai ina tusi fai tau aso. Ine e fia fi. Mua mua i e tu langa tutusa. Mua mua i e tu langa tutusa. Na tatu ola umamai. Le amatanga le soi fua a ongai. E vai vai ina vasenga. I ona fatu langa tutusa. A e fua i tausanga. Rono winga ele so o nalu fua le tangata umatua. I le vasenga la ulaiti. Pe na fua i le fana ulaiti. Vasenga la umatua. O fenga fua i e fatonu tonu inai. Ina i tutusa i i talafea unga le mafau fau. Leta mi titi, ma leta mi titi, ma leta mi titi. Ia male a onga loa o inai. A uia i lea whainga ina i wha tutusa. I lea mawhai lawona tutusa ni tangata soa lua. I hui le mawhau whanga hoi lea e. Ia i filosofia hoi tangata. No two people are equal. Everyone is unique. A me hui lana e a lai ona a whaisu enga. E ala tangata mua mua, lona lua, lona tūru whasa ura solo whapena. Pe i te whapena le, le wa ainga le tūs whaitau aso. E tu tūsa umatanga te le whawa senga ina, ma lona whātūlanga ina. Pe i te ala tangata mua mua. O le mua mua lana nai le i tūle lei. A te whapena fo i le whea au o lo o, tamo whai le tūs whaitau aso. Ina i au mai le whaitaunga ma le whina ngalo le tua. Na tau wala ila nau au nei amose. Ina i tau atu ilona nuo i sala enu. Ia tutusa mea uma e whaia ma le whina ngalo le tua. Na alawa fwoi whata tianga o le whatonu ina le tua olona nuo. Ia tutusa ma lona whina ngalo ma lana whatonunga. O manino mai i le vaenga le tusi. Wa ngai fatonu ngā mose pe a e o i o. O faile ele ele mou. Wa vea ia kanana o lou fasino manga e tusa malfolfolanga. O lea valaba ona fai. O na ele ole upu lea ma e fa ape ane. Tatou mafofola i titi aile. Ile ma e fa ape ane ui sara enu. Ai pe iwa toya tangia mai ai. Tau la ese le mafau faunga. Mai le whenga inga na hosi isi nai. Le amatanga fatu ao ese mai. Le au fase furu tau sanga pa uala lata vo ili fase furu tau sanga. Ai utua na langa ma i upu ia. E pe ia tangia mai ai. Utua tau fete e na i le fina ngalo mose. Vai ane fina ngalo pa ia le tatu atua. Awavo ili na manino. E tu la fono in mongo sinai. A uni o tou whaia se atua ese i o luma. O haolo o tou atua, o tou lo unu. A lepe wa ita wa o mai i, o leo wa ile itu isa sae o leo ritana wa ele ele o moapi. O lau wa ilo hatu, le ele ele fulfula ino kanana. A e toi whaapea, ne e o i o, ma e whaapea i sou tupu, e fie fai sou tupu. A ele ofete na ilfina ngalo le tua. Si la fie le tua. se nu ulava ina ola fitena le lava na ilo ilunga le ala ina fase fulu tau sanga ina mautele e umana faile tu ole me matongo fie umana faile tu o yava venga jichele umana faile le tu a lona lofa malona au ma fola ile ma vai ma ilacho a se nu ulava e fe momo wai se nu ulava ina fete nai Vai ane au le tōwha a vea. E whaima tō e vinga i ai kupito. E whaima whai e siri ai kupito e mo e polonga. E polonga i tawhatawha o ulo, o lo iei tūwha anga. O i nā ulo manino mai ai. Ai au tatou mawha ufau fōi. I le teimio Samuelu muli muli mai. I le siri e le tolu se lautau sanga e tūsai fōi masā i li ringa masu su enga. E le isi sere si le sila lea le tua. Le lava ina ua oi oi kanana ma faila la to malo o to e ina Samuelu ona vina lo leo isala elu sala tutupu e isi se si la fia le tua mea uma al mahana il fatatia nga mose le fa mamafa me tu sfaita waso a fai a o to manana o si tupu a fai a fai lava lo o to uloto a fai a fai lava o lulu ngelo to manatu O a o lea tua o tōlo nu. Ia whai lai tu sama mea nei. Lea e whai tau mai le. I ata o lo au mai. Mua mua, ia whai se tasi o tō uso. Lona lua, o le ata o solo whanua vai ane le ngangana. O le ata o le mpa moe moe o le tupu le maa losi va vita vita. O le ale uinga. O ane i whai ani solo whanua mani kaliota. Lenga tu te faa moe moe ai il malo si fa vita vita. Ai tu le ma faa moe moe ili tua malanda te ita inga. O le si ata, awane faya se tupu ni a va se tele. Ai se a, lenga le vaiva inga lea, lenga palasi ai te ita inga tupu. E o ai ata vita, o le tupu longo longo ama le le lei, o o ya solo bona. O le tupu ina faa manuia, ele a tua, ele a isa si o luma, ele a isa si o tua. A le vai vai inga lea. A o loa tangia mai ei. Po le ale man natu le tangata, ile le lei o se tupu. A po le afa e foi le tu lai mai o se tupu, e matu a le lei. A fai wale tu tusa, ma le fina ngalo le tua. O lona ese le na. O le faa mua mua la le lei tu se se. Wale mua e teipei o le fatu langanga i le wasenga na sili ai mai le lau ngā tongi fo i lea na tato o lau mamai a le mua mua wa tūlanga ese wa faile loto le tangata ya, a le hase awa onga e awa mai mo i tato a ma nino le fa mamafa tisfita waso ia mua mua a ia mua mua i mele lei O le fatatianga fo i na ia tūlanga tutusa. A ia fai o le fatulanganga mai le tua. A fai fo i manatu se tasi e faa mua mua ia i na ia tū. Ese fo i lona tūlanga mai. A ia tū ese ma tūlanga mai. I se mea le lei maso ona vi ia i pelo tatu e tua. A manatu ia i. E rea ma se tupo i sala elu. Na tutusa ma mea ni. Tūla i mei fo i o Solomona. Na Ia ola ni a vaa Solomona vai ane langa ngana. Ola le tamau a inga, ale manino mai, awa nei faa putu le oa ma le tamau a inga. Pe na hoi taha vita. Le ia ma se tupu. Pe i tai olo ata, olo ta oto ma i ata la fo ia. I le tangata, na te le ma feia. Se i vanga na le tupu o tupu, na ato ato hai mea ia. Ina ua fia afe o tau sanga muli muli mai, A fia mai le mesia o le tupu o tupu, o ina, na mua mua, to e langu ta sia o mai le lalo langi. Ina wa lea fia mai faa moe moe se kariota, o lea fia mai faa moe moe se fita fita, o lea fia mai foi faa butu ni oa, a e tau a hainga i tangata matitiba, o lea ma fia mai foi ina ia maa futu e tau o loa, a o ia lava o le uso o sa iutaa, O le ponga yo yuta e a toa yai, ma tutusa uma yai. E le fata tianga pe on fata tia e mose. Fina ngalo leo le tua, a walo na nu. manatu lau foi lau fa fonga mai sa moma si ta to tu nu o lau foi o ya il fasel lau o le fiau moita to um e ta to mua mua e tu langa tu tusa ele a e le ta to a mio me so le ta to tala me se foi o ta to manatu e se mea ina ia tupu mai ele fina ngalo le tu o fea lava tatu te iai. Mana ila wha longo longo, le fe au na lau ngai foi, le sunga le wha fengi nga taulu na suafa ya futi. O le wha maa sani le atua, a fe amatai, a amatai le lotu i fale, ta maa ili tina, tina ili ta maa, ma le wha nau. A wao le, wha e tete nga tāna ile na ia tunu o loo tō mauai. Na atele ina le maua vanoa ia. Au ina ia mata mai ili faa mua mua ale atua. Ina ua tatu faa maasani ili atua. E a mata di tono le ainga. A mata le meolo o tatu iai. Faa ngā ina i pei tatu ilo tatu atua. Mua mua iai tō langa tutusa. Ile a. Ile mefina ngalo ili atua. Ai lo tato tau la mua ina i wha la la i tato. Ia ono tato le mua lea. O le fe au a vea i tato ma ave fe au. Ina i wha mua mua pelo tato tua peo na fia mailu tato li o Yesu ke liso. Na i wha mua mua lava. Le fina ngalo lona ta ma. Ina i o tato manuia ma sawha ngā tu leo la wha vavau. Ia vi i alona suafa ele au noa. Si o tato te talo. Mato vi ila o fiolo mato atua. Na nganga whaftai o mau fwoi ni ia vanoa. E ila o fwoi fe mala ngai. E nisi fwoi fufuanga. Pol kalame ilunga nga luanga. E a whaftai o mau a vanoa. O na si o mato a inga. Sa mole a inga. E le ti alela ngona. E na o mafuta fwoi mfasoa. E au lava fionga lo mato atua. Mato nganga whaafitai lea, o loa nganga na teita ina. Ia e mese fwoi loa lofa tūnua. Lea la vai te whao ngā ina. I whaafitai e o una nei, whao ngā ina lo latu soi fua le latu tau tua. Ia e o hala atu i fwoi le whi au tau longo longo i o tangata. Ia vi ia lo suafata maa, ono lo latu soi fua. O latu te imita ua. A o silio na wha mua mua ia te lato. Ia ava noa. Ia malo lato maa losi. Wha o ngā mō lau a fio. E leo wha mua mua ina ia tau la mua i mātou tangata. Ia tau la mua i mātou e wheo lo fina ngano. A fitau ia o fio ngā ni nia fiasi wha soa mai. Tau ao nolo mātou vai vai. A wha mua mua le mana luanganga. Ina ia mō lio o yo mātou loto. O mātou a nganga. Waftai lea ganga e tausia i mātou. Waftai fo ngā luenga fola fola na whea ngai mauta ngata e mese au au auna. Ina ia utu fia na ngā lala e mese foi le nau nau au tangata. Pe e tūri matai eile ne yaso o lo sā pati. Waftai li tau tua i lātou ne ia tunu. E le ngata e tau tua lau a fionga. E le ngata fo i tau tua matausio lātou ae. Ara tele o latou, anga le lei e tau sia tu fwoi Samoa. O lo vi inga lea, taile ni e tunu u fai mo latou tofi. E ina ia tali e fwoi ta maa, le soi fua ti ae. Ia a waha lava le fati no ino fi au mga luang. Ai fa o ngai per soi fua mo la o fio.

0: le. Toa fa manu malo e su kiriso lo tātou fa ala lofa. Ia o te o fa lofa mfa filo e tuai mal fa ala lo tele lau foi. Ile nei tu po. O le alofa o le atuai mai lava le amatanga e o le ngāta anga. O ia o lo iai o ia i lau fai ngā malanga mai nava ia sa atoa o tuana i atu. Ise ia o mai fo ilo nā sapa ia. Le fo o mai ili nei taimi pe o nā tāpena ina i le atua. Mo i tātou a wāle tātou mafutanga te tāla. Ia o fia lava o whapena ana e mafuta mai ai. O le swafa man mālola vo Yesu Kiriso ia o te. O fa lofa mfa afeilo e tuai ma le fa alalo te le lava. Fa aftai le te mai langi. O te mauti noa ma o te li tonu ili alofa o le li. O tau soina oe ma i tatou umalava. Ilo na anga le lei a wala i me ai fa le anganga. Ile malamalama o tuona i ati se io o le afifi. Sa tape na ana tatou o atu e tapuai. Sa tatou tufi tau fao o mea ai fa le anganga le la o ai o le li. Fa aftai te le lava. O te talo, ye fa o ngā ina ilo tau seifua ma lo ufo i ola. Ita ita ina i pia i tātou ilo nā ngalelei. Pāwhilo i atu o whelawa e mafuta mai ai i nei tūpō. Pia fō i lea tunu o loo whapenao na e whaafonga mai ai. Ia o te whaafilo i atu ma le whaalolo te le lava. Alo mai o le teimi fō i le tātou mafutang te talo. Ai whaafutai le lo fō le atua o na lo nā ngalelei a wala i tau tua i tono le nei a lāleo. O i lava e na tau tua li teimi o tuana i atu, whaaftai wha mālo, nei teimi o suma i fule sunga li wha whea ngainga māu nei. Tātou te sāwa vali wha tasi ili nei tūpō. A wāle tātou mawhitanga tālo, wha pēnā i na i ate utou umalawa. Le au tāwa ke riso, le tātou mawhitanga te tālo. O te wha whelo i atu le swafa manu mālo. O Yesu Kiriso lo tātou whao la lofa. Tulou lava, au le i whaaro aluina pēr le tātou mafutanga, lau sunga le whawhenga inga o lo e kō mai le tā tala noa whaamole mole ma le whaalo lo tele lava. O le upua le atua, whaftai lau sunga, o le upua le atua pe lama nou te usi le fia, e amataina lava foi le fiong pa ia le atua. O le upu maasani i lau whaafonga o se tusi foi tātou te whaitau so iai. Au a mai foi e leli i le nei tūpo e amataina ai tātou mafutanga te talo. Lau tusi le salamo e ono sumle tolu. Whaulu talaina o le nau nau tele o tāvita i le atua. Le atua ai. O lo ua tua lava oe, o te ala sā ili i ate oe, ua fia inu lo ua ngānga i ate oe, ua o matua nau nau watu i ate oe, ele nu nau mati, ele ilo ai, ele aini vai, ia o wiloa lo malosi malo mamalu, e pei ona o wiloa oe ile malu malu, a wā o lo ua lofa e sili ona leleilea ile ola, o te vivi i atu lava i ate oe i o ula ngutu. O lea, o te wha amanua tua i ate oe a o uola. O te si i o ulima i lo suafa. A o mana tua o i lo umuenga. O te mafaufau i ate oe i leo leonga i tu bō. A wana fai oe mafisosoani i ate au. O te oli oli fo ili paolo o apa au. O pipi ia tu lava lo uloto ia te oe. O lo a au tau matau. O tau fi na aia. Fa aftai tele lo mate u te maile lang. O wa fionga pa ia e mate u te fai tau. Fa alongo ma mate u lango na ailo wa lofa le atua. E moni lava la ta vita. Ma tu te sa ili ya te oe. O fia fe inu o ma te wanganga ya te oe. e moni lava. Mātou te o atu i ate oe wā mātou te iloa. O lou walofa. O lou walofa e sili lava o na lelei lea mō i mātou. Whawhetai i lou wanga lelei. O le vai asa atoa li sabali ngā lau whānau. Na e mua mua ma e muli muli o mātou wala uma. Na e ta i ta i ate i mātou. Whawhetai te le lava. Whaafitai ta maa e wha malolo, na e fiso soani, o mea umalawa na mātou whaia. O ani lu i tau na mātou whia ngai, na e iai mo i mātou i teimi whaingita. E te le itu la fua ina lava i mātou. Whaafitai te le lava ta maa, o le nei tupo o mātou o mai, mātou uli ma whaatasi ma le fia fia ma le whaafitai. Mātou te o atu e mumuli atu le whaafitai. O na o lau te ita inga malo wanga lele. Whaafitai le malamalama o tuana i atu. Na mātou o atu wai le to telo i mātou i tono o whatawhai taulanga. I malu malu mātou te tāpuai. Ma whaafitai ia oe. O nisi fo io i mātou sāle e mawhai o na o atu. O na o mawhatianga le tino. Ai whaftai lea tua te le tuk la fua ina. Na e iai sa mātou tā pua i fōi. Ma te tālo i te tonu o mātou fale. Ai ka mā, mātou te o atu le nei tū pua e mumoli atu. La mātou whaftai i a te oe. A wā oe lava o le alii. Na e iai sa tātou sa wavali whatasi. O lea fuu mātou toi o mai i le nei tū pua. Pia na mātou tau mawhai ei vai a sāta i tasi. O mai whaatasi le tino ke riso. Mātou te o atu o moli atu le whaafitai. A mātou te tālo. Ma sā ili i ate oe a wā o oe manu iai. Whaafitai te le lava tamā. I a fo i atu lava le vi inga i ate oe. A fio mai le nei pō. Fio mai ma māfuta mai i ate i mātou. Ue umalava o le au tawa ke risa o le mafutanga te talo atoa. A le amataina la mātou mafutanga. Mātou te sā ili i ate oe. A wā o fia inu o mātou o nganga i ate oe. O mātou naunau watu i ate oe. Whaafitai te le lava tamā. La mātou wāla aulea i le suafa manu mālo o Yesu ke risa. Amene ma amene. Ya e fafilwa ya tuma le falo le tele sunga le fafia nga. Fa malo lava ilo sunga le fa malo sfoi. Pa tonu ina i pia lo wala awina. Mo tato tute a wala i tau tua ina le tato watinu. Uma o fafoma ili nei tupo. O folo fatu. Uma ya o le teimi le tato maftang titalo. Le fuu talaina le tātou telefoni māsani, mana tua le tātou telefoni, o valuselau, o lima tolu tasi.
1: Patalo fatu mwane kanga faa roa roti na, i ele li ina ifu ya fiafi, me se fuu ilu. Fafno ina o lauta imi ya wafu ilu wa unanga māsani wa yasu taitasi. Leo mafuta maita maa ya lauri.
0: Ya vi iele atua, fafelo iatu mwale faa roa rotele la auli, sauno ia o lauta maa,
2: Pafka kelele mambala bangoya alu Malsunga papia haina Kakapo karna kango fielpo Tasa umaraba ili misi akulaba Maloso ifua Maloso ifumawa Rekare siya maringa Amese pa hauma Ya ima me uma alu Maifenda ka umbo mua Ya umbo me masangi lama se kurou Tinga ya upu mas pa hau po lua Ya va pe fo ili Ai o so ma ko ho inga e po lua ya mas ma loma. Pe ho ia ma un kaima o lua la ma pa au ma la inga. Ia mas ma ko u so ane o sa moa. Ka long e la fa mai mai wa leva fi e so ka usa na fa nga duenga. Yo ka fa ka ko lia ia pa le mai. Ka mo mo le fo ai ma lo si a ia. Mo ka ia ia. Mo mo e kina fo ai ma lo si a. Ya Samoa, ike wili konge. Wa ilma aro saye makufela ima sikai mi pel voi che la coasi va e quel maro si ma pa cari e fo va fo me tempo e la luna ma lue e va e poi va ai ma a e pa marai ta cai ma a causi a che li ca marai e sta pro e a te foi ca vera ma ma al cuo mi ma pensa poi su la cavita ma al cuore la sfugo il mio ma e a me poi mi utau mi ha tu martinare alle mau ma il pangau dice a scari e capo dai marcepie per fai mai e poi si mi chima ma la venga lì brincone e si marocchinane o rosa al leo al maro si accheia e a occhilane a na wa si im ka nga mal ko sia ba a ka nga mal pa nga u ko pe na polo le mal pa nga u yo ta se fu mu a mal pa nga u mangel na wa mal ko sia ma ke di ka mal e pa nga u mangel la ba ya pe fu yo ka li a yo u se a pe lu ma a inga ya li ke mal pa nga u ma ko u ma li di ma ya ya lang ifo ai marosia ko pero ti kaimi ya me si uma la para ko mo e la ko ni po ko kere kele e mara u sa na po ko de lu e skalia so ifo mai ma po e de ko maros ya mo sia un era ke mira ko por mai o kai tera vai a ver kinga so ifo mai e manguia
3: E momoli te le atu whaftai la auli. Whaftai la wala auli o te le lopo i e pele ta mai te tonu o lungo le telefoni la auli. Pe ona ia ta ua o le mautinoa po la nisau noanga o ia o lo i te tonu o le fale mai.
2: Ia o ia le kapo le mai.
3: Ia la auli. O le lei.
2: Ia lo ke mida koko le mai. Ia ke maa rosi ala.
3: Le lei. Whaafitai tēle lava. O le alofa o le atua, e o te whaafitai i le atua o na oe le tamā. Whaafitai tēle lava i lo lo te tele, a meise o le alofa i le whaatua au ia malautali tonu i le atua. O pei o se mea e mātang o fie ma fie fie i lo loto, o teimi e whaapenei e te alanga ai ma e wala au. Ina ia te tālo ma whaafitai i le atua. Whaftai tele ia te oele tamā ele avea e se tasi le vi inga. Ai o langona, e langona le whaftai o na o lou whamaoni. Ai meise o lou talitonu i le ali. E whapena o na e mafuta mai e pea, ma e whai loa i luma o le atua. Lou alofa e awala ina ia te talo mo lou ainga o outou umalama. Ia le au tau wa kiwiso ma le tātou mafitanga te tālo. Te lava o e whaafonga mai ole nā. E le fōu lau whaafonga. Ai o te tali tonu o lo e si la fia le loto o le neita mā. O lo whaapena o na ia mafuta mai e pea. A wa alfina ngalo le o le atua e le whaatua o ia le alofa. Wa oa o mai fō i le ali e tātou te tālo e le au noa. Whapena o le li i tātou te o iai. Tātou te sā ili e maua ia te ia le whamalolo. Lea whaftai tele la auli le lotu tele. Ia mai se fo ile nā le au tau ki wiso mai tātou uma. Wa e whafonga ile saunoanga a le tamā. Mea uma lava peo na ia saunoa iai. Tu uatu ile atua. Fai mai ia a fiongpa ia le atua le nu ue. Ia outou whaatua tua ia te ia ia so umalava. Ia outou mamoli atu o outou loto i ona luma. O lo tātou malu, o lo tātou watua lea. Leala lea tātou teo maiai. Mamoli atu luma o lea tua. Whaailo atu ia te ia o mea umalava. Lo mātou tamai o le rangi. Whaafitai tēle lava ia ua fionga pa ia. I whaamanatu pē ia te i mātou. I le aise ta se mātou te whaamoe moe iai. Matali tonu ma whaatua tua iai. wana o ue le atua le tamalofa. O le mātou te whaamoe moe iai i mea umala. E le fo ise ta se sili una sila fia i mātou. Pei o ue le atua le tamalofa. Lo e sila sila i le loto le nei tamaya la auli. Lo e whaafafonga fo i lo na leo. O le nawa e whaafonga a o ia tau tau o ia whaailoa. O na ainga o tamā o tinā o whānau. O atunu o i fafo o Samoa o Ausitalia o New Zealand nei o Fealava. E ui na ese ese no fuanga ino no fuai i lātou. Ai moni ma whaamaoni o oe o le atua le tamā. E te afio i mea umalava. Whaamole mo le tamā. Wa e whaafonga ina pe o na tā ua i lauli. To tele nisi o ilātou tele taimi o loo fata o tolia pe ngase ngase. Tono o fale mai. O le tinafo i a rosa pe o na fungaina. O ilātou i au se tālia o nisi o loo iaiti tonu o fale mai le atua. Ai o mātou tali tonu fata si mala auli. O mātou si i mai atu ma tau so atu. I le loto tali tonu ma le fata tua. A wā o Yesu Keriso mātou te fia fia pēr tau tau. Ma i o fonga na e fētala iai. Ia mātou o atu e mafatia. Ma tī ngā ina i avenga po o mai o le tino. Po o āwha a fita auli. Ia mātou o atu e vatu i ate oe. O oe e mālolo ai. Ta mā o i lātou uma lawa e te sila fia i lātou uma. Tono nei ainga mai se e au pito matua se i o pito titi. Le atua i e lau wha malo longa. Po te tono fale mai o ainga le atua. O oe o le atua e te iai e te fio i mea umalava. Mātou te le māsalo salo. Mātou te loto te tele ma mātou te tu ia o fionga pa ia. O lau upumoni. Fai mai o e vala au ia te oe faola ina i lātou. Pa iatu pa iane, pa ifolo wa alfa malolo. Ina ia malolo a ye o tinga aina ma mafatia i ma ili atua. Tino loto ma faufau ma leanganga. Ma ise o pito matua e o ise o pito i titio nei ainga uma. Pio na taa ta uina ma fula ina e la auli o luma. Le atua fa amanuia i nei ainga uma. Wa ngā luenga e ngā lulue ai o ta mama tina o whanau. Wa o onga le atua o le whaia onga sili. A wa e tape na ina le lalurangi o lo mātou ye nei fa le a onga o o ina ai whanau. Ia manuia alo ma whanau a nei a inga umai lo walofa ma lo wanga le lei. Ta mā wa e sila fia le ta mā ia la auli. La o te tālo ma le mātou wala au i ei lo fi le mū ma lo walofa. Ia iei pēr le whaamanuianga la o fio whaafetai ilo na alofa. Whaafetai ilo na loto talitonu. Le atua e alanga ai pēr i teimi uma whaapenei. Le nganga whaatua tua i ate oe. E mawhaia mea umalava ilo whaamaoni. Ia o la mātou te talo le atua. Whaatasea ima te talo lilo. Ilo te umo ila ato uma i mātou uma ili nei tūpō. Ilo suafa manu malo Yesu Kiriso. Mato bala awa tuaine. Amene ma amene.
1: Tina alo mafuta mai ya tina ya atonina.
3: Fafte itele atonina. Ya sauno ya oli tina.
4: Ya mwomwe na mwole atile ngang fafte ili sumar fafte ya ngayina mwoltali ya maifoyo le bala au. Ia manuia ngā rue ngā nei pō e ti, whaftai tele la wal whaamalo si tātou mafutanga. Mō mwana mōli atile ngā ngā whaftai e tu sele u whaamalo si nei tu rāle pō. Ia whaftai fō i mōtāra sanga mōli e nāwa i aso. E ngā tai tōni si au e whale si a e mai si au au tinām si au whānau. Ia ma u ai ngā u marawa i so se i tu o lalolangi. Whaftai tele la wal. Ai o mana o masa ni la va iti. Li sa malo ina si o tamato ina. Rango na la vali angan fafta ili va ia fu imar malama o mvai ati i sa unina. O lo o mandia la va o ia. Ia e mai se fu isi fa anau. Tu inatu pe ilu ma tato mafta ngatalo. tau sia ma vai e le sia la tau sama e mo se se o ka le sia to u malava a inga tai tasi o nai tamam tina matua se yo nai alo ma fa nau le fa ngalo ina ila tau o lo fa tau to lia pe ma i tu ngā o le nei o langa ia i tu ina tu lu ma tatu fong talo ia yeile fa malo longa le atua e le fa pito le talo mai se la to umo to no mo tanga se ngase e ai mo se fo i fale nei tanga se ma tu a fale ma yo nei fa na o i la vo fa to tu li e to no mo to ma la ho e tu na ti lu ma ta to fo ta lu e ti fa mo le de fa ma lu i na la va un fa na u se u ai un fa na u u su tu ngale e ai mo se fo i ta ma fa na u se u i hale sia no no fo bala bala i ma tu sa i na manulia wa ai no nu e kalesia si au nga luenga o sa alonga o awa onga so se mea o fianga i ai so se i tu lalang ye ye i le anga le dei o le atua pui pui ma martia i la atou fa fi ta au li o le holanga i mea o lo no no fo ma ma wai o ye inisi i la atou o lo tala ina al fina ngalo le atua so se fata fai tau langa ia tupu maula la atou upu fola fola ina ia tele ni anganga mo ia malona malo elsi ia tu ina atu fui se au whanau rupia ngai mga lue ngal neipo ia e mesi se au whanau mta i tu olua mana ia la atu whanau ele tu ina atu pēl tatou mafutanga talo fua fuanga whatatia fui se au i khale sia fai unga nei tau sanga e mai se te o hainga e mai se fo i se unu e tu i nga tu luma tātou fono talo e ti wha monu mole la e ti o mana onga whapitoa tu i nga tu vai ma tu au si tamai titi le ana la vehe le train fu se aso le nei vai aso ma vai atu e mai se le a onga whalongolongo atu lava fu i whasalaunga e la ngona le mawhatio le loto le o tia fwoi e nei whalawe lawe te tupu whapua se. Ia e peila wan tau longolongo mai fwoi po kalame la solua. Ia o mea lawa e te tupu e mana tua atu le tatou mawhatanga te talo e ti whamol mole. E mai se la tau umalawa o via mawhuta mai tatou mawhatanga te talo. Ia e le o mawhaina vili mai. Ia e le whangaloina i lātou tātou mahutanga. Ia lo whangia le atua. Ia fiso suani pe le sunga i te ahal sana. Ia e maise fo ina i alo ma whanau se iwane sua wholo. Ngā lulue ma au auna. Suo se tiute le whale ma alo. Ia e maise le ka le sia le atua. Ia whamanuia le atua i lātou se au mga luenga. Ia lo fangia fo i le atua eti, pa fua loa lo so i fua a wale pe anga iai ma ngā luenga, tofi ma tiute o lo e ngā lue ai. Ia maua pe alo ma lo si, a wala wa fo i nei ma futanga o lo ta, to ma futai pe a i lewa i aso ma lewa i aso. E mana tua tu fo i si ma to ma futanga fo i le watu mai fo i le nei tula le po, i le si le tiu. Ia ele anga le leio le atua ina ifo le tua foi e ti wha mon mole lava ia ole wala au atu luna o mana onga foi na atu ina atu i luma o lau posionga ifo le tua lo taita ia le tate o maafutanga e ti nei po au te alo fatele mo oi a manuia to e taimi o lau ngā luenga fato o fasa i fua
5: Faftai tele lava ya te oli tina ato nina ya vi ia lava le li e faftai fo ile atua ona lo so i fo manuia ya te oli tina lo fa penai ona tato mole ne ya va no tawa ya le tato maftang talo o tau kriso ya faftai tele lava ona na lo e fa fo mai le sa no anga ale tina nei o oele na o i tato o oele na lo e te talo mo ato nina Male e kale e sia, male tamao le ngā luenga. o lo fa pe na na tata o ma fu tei tei mi fa pe nei vai e sata i tas fa fe tei tele i a te utopi o na sau noa le tina tali le atua o na o oe o lo e to tuli ma e tala noa i le atua di tonu o lo maota ma lo lao le mele pe lava o na o o vatu le tele o tei mi fa pe nei e tata o te fa fe tei ai le atua o na wata pena i le li i le nei a la leo Ufai e ye ui na tātou le fi vā aia i le tino. O lo fa pēnā o nanga lue le nganga o le atua i tūlanga. Yo tono le nei ala leo. O lo tātou te tālo fa atasiai. O lea, wa e fa afonga ai o maia. Lea fo iwa tu ina maia le tina ia ato nina o mana onga. O maia tātou wa fea le mamalu o le atua ma fa afitai. Fa afitai o lo e fa afonga i le si ufonga le tina. O lo manuia o ia e meise o mea umapeo na ia tala tala mai ai. Ia vi ia le atua e tatou sa ili foi. O wa o ia lava o le atua e malia i o tatou manao i mea le lei umalava. Tatou watu o sa ili ili ma vi ia le atua i oli oli ma fia fia ia te oe. I latou umo e sa ili ili ia te oe. Wa faiane pe i latou e fia fia i lau faa la tanga. Ia vi ia le atua. Lo mātou tamae o le langi. O le langona lea ele nei tūpō. A o mātou pūnu nō fatasiatu malsina ia ato nina. Fa afitai te le lava. E mōni e fia fia faya ele loto le tina mai mātou umanei. A wā o oe na e tausia le tina ia ato nina. Malona a inga le vaya sa ato o tūna ia. O fai una mātou tue mā futa fo i le neitu po i le alofa. Ma le anga le lei o la o fio. Fa aftai le atua o lau fa malo longa mo ia. Fa aftai le atua i lau tau singa mo ia. Ma lo na ainga o lana whanau ma whanau wa whanau. Fa aftai le atua i lo wanga le lei i tonu i lo na ainga lotu. Pio na ia moli mawina le sunga le toi ina. Lo fa pena na mo pe e ele manuia male malo si ma yate o e o alo ma fa nau e tonu le e kalesia le atua fa ftai lo lo fa le e kalesia atua vi ia lava o e tama a wa fa nau no ta inga ia o le neti na ia atonina e pe ona ma to tu fa ta si ai va yo sa ta tas o le o atu ia te o e E sa ili ia te oe oe ta i tai ma leo leo i nei tu o le tō vine. Fa fe tai o lo o mātou maua fo i tala e te tali mai i lo walofa ma lo wanga le lei. Fa fe tai te le lava le atua a le nei tai mi pi lava ona e fa fonga ina i le leo le tina mātou te o atu. Tu ina atu pele e ka le sia i ana fuafuanga fa ta atitia. Wa a le sia no ma oe le atua. E le mafai lava o na whātau nu inga. Mea uma lava le atua. Ai o oe mafai ai. Wha mua mua pea oe mea uma le atua ita i tai e longanga pa ia. O a lātou fuafuanga whāta atitia. Ia manuia mea uma i loua lofa le li. O a lo mafānau ma i lātou uma le ni e kā le sia o lo uia i atunu oe mamau. Le atua e to tele i lātou wofoina lo lātou wola. E au au nai mō oe o whaia onga o fō mai. Nisio tūlanga ese ese o ngālu lue wha misio nare. O e o wha pēnā o na e tō fia e tā lai lau tala le lei wha fitai ta mā. Tuli loa ina i lātou uma. O e na fō mai te tono le nei e kā le sia. Wa e wha o ngāina mō lau fe au ma lau ngālu e ngai so se tawha. O le ke lo pele atua. Tuli loa ina. E lou alofa ma lou wanga le lei. Manuia o lātou ainga ma ia saanga le mu. Whaamole mole tamā, ia e anga le lei i le ainga o ato nina. O siana whānau na ai teine ma sitama ma taito olua ma whānau. Whaapena o tofi tiute lo o ngā lulue ai le atua. Ia tausia e la o fio ia manuia fe au ma ngā luenga i lou alofa ma lou wanga le lei. Ue o tangata mātutua peo na esi la fia o le nei e kā le sia. Fa ata o tolia pei te tono maota malawa le ata o toa le malosi le atua. oe ole fōmai o fōmai. Le tu ae, oe sūlu whai iai, e avatu ia te oe whawhetailo la tau, soi fōtau tua i tau sanga e tele unga vai. Ai mātou tali tonu o oe te iai mo i la tau, iai lo wanga lelei. Mana tua le nuu a tau nina malona a inga ma fuafuanga, whata atitia le atua. O le nei tinae le whatua o ia lo nā lofa. Nā te mana tua pea ma whafangu pea, ma te tālo pea ina ia manuia. Lona a inga o lona nuu o lana whanau, o lana e kāle si a letu wai. E le aise me tasi e lilo e lau sila whangati. Tonu se tasi o ala leo pena e fo se maftanga a wai e tifo i ai o ia le atua. Le radio Samoa le atua. Whawhetai i whamanuia la o fio i fua fua nga uma. Wa o ngalue nga lele i uma e vi i ai o e le atua. E maua i la atau le loto te tele ma le fina finau. A wā o oe lawa lea tua e mawhai ei mea uma. Ta alo whaapitoa so se tasi, pata o tolia i ngase ngase o le tino, bo te tonu o nofoanga o tangata mātitua, tonu o maota malawa ma ainga, e te tonu o le nei e ka le sia lea tua e, e te sila fia, pa i atu lo a au wha malo lo, lea tua, veta lai o tulai ave lo moenga wa e malo lo. Ta mai tala whapitoa mo le neitina ia atoni. Ia ilo na bala awina i tonu le e ka le sia le atua. O ia se ti a kono tina wofo ina lo na soifua ma lo na ola. Fafe tai ta mai ngā luenga le leina te whaatino ina. O le teu teu ina o le malu malu o le atua. O teu funga la au o le tapena ina. O le tele o nisi vaenga ta uolong. Le atua ele o se vi ingo o se tasi. Ae te sila fia le loto le neitina e alofa i a te oe. O ana au au nanga, whai pea, i wilawe na umatua le soifua ae au au na pea mo oe le atua o te talo. Wha manuia i a ate o nina, malona au au nai malona loto atu i a te oe le atua. Wha manuia i le neitina, oe lava wa avea oe le atua maulo le ainga le neitina. Ai mai se o le whanau. Ia o te talo lea wha mangalo. O ani wha ta mala mani wha le tonu lea tua. Ia sau sawina i lo tota tau e mamā mangalo ai. Ia manuia la latau e ka le sia i lo walofa. Mai lava le sunga le toe ina. Ma le ainga lotu atua. A ia fo ia tuai le vi inga i ate oe. Amene. Ma amene.

0: mene ma a mene e moni ma fa ma oni e ma fa ia le tua me umalava e se le matanga o fia ta ilo iai e se le ngona lava i lo u fa longa tu tunu lo i fa fonga le matanga o fia o le fo i vi inga po le pese o lo langina ta tu te mana tua i pia le lofa o le tua mai le fiong pa ia le tua e le lau tusu salamu i fitu sumu le valu e ni upu o lo i fapea o na lātou mana tui foilea o le atua o lo lātou papa ia o le atua sisili o ia nā te faa o laina i lātou a o ia wa alofa muti muti vale o ia wa ia faa mangalo ina a lātou wa amio leanga na ia le faa umatia ai i lātou o le alofa le o le atua mōna tangata e o fo ia te oe mā faftai vi ia le atua o ina au te ita ina mai lo tau sui fua malo tato wola nā vai a sā atua lo sunga le fafia ngainga pe isi tā wala au pe le ai
1: ilo isi wala au tamini kina
0: ia ai pe ona o tā ua o lo nā lofa malo nā ngalele na tato sā vavali i fatasi male ali pe fu ona o tau mwhai i fat manatu pia e ese ese mea te tupu i vai e sā te itasi. Ta ilo ia i a te oe ai a tonu o lea na e si la fia le tele o mātang o fia o lea li o mea le lei na faya e lea li i mō tātou a inga mō tātou tangata. A lea fo tau te si la fia pio na tā ua le tina i a tonina. E ese fa lave lave mātu i a lava na fia mo maliwa i se tamaititi e na wasa no mai ato ni na lita mai titi a onga lea na la vea ili train. Wa o langona lava o le neia sa le mātou to o nai ma le whanau na utu o le lot. Te lava o taimi e mai se fo o le mai le whai unga le nāvai as. A tālo ai lava fo o le mātou a inga ma whanau o na o le tamai titi lena maliu ia e vasenga whaatasi mistasi whanau o whanau a unei. E langona le whanau noa i le whanau, ia e o uma ia te i tātou. Tātou te tālo mō se tina lea, malana whanau. E matautia le tāla, o le langona fo'i le nei pō o te tauatu. Tātou te tālo fo'i, a wā e umi le tāla, a o se tamaititi o tū ua, pai mai wa misi le na fo'afi tau nālua na tamo e lea. Lea na maliwa i samtiti le sifunu malelima tau sanga. Tātou tālo i ele wha mai senga a le atua e tā pua ai le e kā le si o le Life Church e stina lea malana whanau tātou tālo tātou tālo e tele o nisi o tūlanga tātou tālo ina ianga le lei le atua ma wha mawhana whana tele le lofa o le atua e wha mawhana whana ina ai le neitina ma le whanau o loo wha pēnā fōna si tia le e kā le sia ātua Life Church ma nisi fō i o e kā le sia pe fōna mātou tali tonu i mātou o le tino ke riso e kā le sia uma o teimi wha pēnei tātou teo mai wha tasi ai tātou te tālo i le alofa o le atua ai e tātou te langona le wha anoa noa a o se awa o nga tā ua fō i mō i tātou te tonu i o tātou ainga fa manatu mai e pe ya te tato i tato ma ta la foi te le taimi fa tun tonu le fa nau i meu e me o ma chau tato te talo ya ai fa mai se le tu le tina ma le fa nau ma le ainga le e kalesia ia ono le tulanga pe ne yesi te mai titi le tonu lo to tele o tonu fa fonga mai nei tu po a pe langona le lo ainga le taimi na ma wai le tala le aso la balea mai le whanau, ma whanau wa whanau. O le mea moni lava, na langona le whanau, o pei lava o sata ita lava tama, o pei lava o sata ita grandson, i lo u langona. Ai langona le alofa o le atu ma le wha mawhan whananga, le fisoso ni mai o lo nanganga, ai te talo mo le nei ainga, ma ia avea fo se whafangu le lei tonu i o tātou ainga. Ina ia tātou mātāla ile o oina o le whānau i tūlanga umalava le o atu ma le fo'i mai ia mataala i mea uma lava. A ia wha mai se le atua, le ngata i le nei ainga, ia o nisi fo'i, o ainga o fitia le au pōng sā, ona o le wala au pa ia a le atua. Ie pele ia te utou mai tātou uma lava. Ta māra mātou te tālo le atua, ila ise me tāse lilo ilo sila whangāti. Fa lawe lawe fa fuose i pio na fa pena. Na i ua i leola, tāse o le whanau le atua. Ai mātou te loto tele ma fa fitai. A wā, o loo iai i o a awa lofa le atua. Fa fitai tele lava o se tamaiti te fa atua tua ma talitonu. Na te iloa oe le ali. Fa aftai tele lawa o talo. Ia fa maise le atua i mātua. Maise le tina o lo tausia le whanau. Mai lato uuma lawa. Le ekale sia le Life Church. Wo mai masani. Na yalo ma whanau uuma le a onga le atua. Ia maua i lato u le alofa ma le fi le mua la o fiu. Fa mafan fanai nai loto le whanau o mafatia. Le atua fa mole mole lawa. Ia e whapena aina fuena e anga le leile atua. I so se ainga uwhitia i le au pōng sā. Ona o lau wāla au pa ia i a mātou. Loto te tele. Tā pena ina pia i mātou umwa mātou te iloa. Olo mātou i unga lea. Mātou te ola i le nila lulangi e ieli taimi. I uailo mātou wola i fo i ati iate oe. Baulea i a mātou tā pena ma i a mātou loa. O mai ona e tāpina ina Yesu ke viso i long maliu, ma lo tue tū manu malo, no mate o wha ola tanga le atua, a e te talo le atua o tāpina ngai tonu e ka le sia, o nu o la la whanga, whai ngā malanga ma tūlanga umalama le atua, o oe te tāpina ina mea uma ilo walo wha malo wanga le lei, o te talo le atu ina atu le swafa, o Yesu ke viso, Amene, ma amene. Ia, tātou whaftai i lea tua, unu lea isi tātou wāla au iai. Ai le mwhai una whaangaloina, mana tua pelawa una ofayatu, ese ese me tupu i vai a sāta i tasi. Lea lofa o lea tua na tausi ai i tātou, tele whaamanuianga a lea tua, ese ese me sa whaatau nuina, tonu ainga, tonu e kālesia, o loula watangata, o launga aluenga, whaafetaia i lea tua. Ese le tele o mātango fio lea lii na whaalia, whaapena o te whaafetai i lea tua, o le neiva i aso, ia, na whaelonga ina ai, lea so whanau stasio se au whanau, o le tamaitailo na lua lea o le whanau, lima sfulu tasi tausanga. E ese le mātango fie o le alofa o le atu. Le winga le o lautala. E ese ese me te tupu. Le aso iwa o se tema. Lima sfultasi tau sanga na fua i mai ai e le atua. Le o loa tāua i a te auma le tamao le ainga. Ia o le alafi ia le atua. Ia o whapena o iei lona ainga to o lua si ana whanau. O tama ia masiona to o lua. E la fionga ia savai naia, le malu ia e meise foi. Si ana whanau, me ia e whaaftai ai. A ole tala maali e loku lava ainga o te fia fia o tala tala i lea lofa o lea tua. O lea sa tonu fo i lea. Ua, atua i ai le lima sfulu tausanga. Talu ana mātou na nofo le mātou fale lava le nei o te tala noa atuai. Lima sfulu tausanga. Na mātou o mai ai ma lau whanau, o le teine matua, lua ma le awha tausanga. Ia ma le tama e tai lalea, e tasi lo na tausanga. O mai o i mā ua tulou lava o seunungali i talavō. Whātau le whanua, fausia le fale, o i aso o le mea mori o i mātou le fale mua mua. O te fia fia ta watono lo whafonga mai, ia nisi e si la fia, pēna iele tina ia ato nina. Ele e mamao le mea e nono foi me se ana whanau, ma i mātou. O i mātou o se ainga, na mua mua i le street le nei mātou te nono foi. O le fitu o ainga i tonu nei pitun. A tonu pele e mamafa i lo tonu, ai mo wa uma lo ai ngana ma to fafta ye ile tu ne yaso pa ile to na e fia fia io lima sulu tau sanga ole lo fa le ole tu ole la wa ola le fa nau faita e to lua mo atu ai e fa tau fo la to fa nu ma fa le la ta la ta mai lava ya mau a ole lava ma te no no fo lava ma le ta ma e ta uola ma te lava fa le ole fa le ole nga luenga Fale fata unu uai, fuafuanga umale matau e kale sia mai tau sanga e tele. Ale fata uina se fanua, ma se fale o le ngā lue ngā le atua. Ale fale le nei sa fata tino inai mea umalama. O le fafta iai i le atua, beona ufa iatu ese mea tutupu, i vai e sata, ita se ale mele na tupu i lo uainga. Ale fale lunga ina le lima sfulu tasi tau sanga, Tasi o le whanau, ai lima sfulu tau sanga iai, talu o na mātou o mai i le neifale. E vi i ai le atua, o mea le leia, whafetai nā mai lo ainga. Whafetai, tali tonu iai mea le leia na whaia le ali i lo ainga, nā fo i vai asa o tuana iai. Whapopoina o asa whanau, whai ngā malanga o whelo ai. Oe nā fio mai mai e tunu o mamau po o Samoa. Vi ia le atua. Whaftai, ile pepe fōu o fō ina ile atua, ile ainga. Whaftai, o fō i mai nisi o whanau na whai malanga. Vi ia le atua ese ese mena tupu. Tātou fō i e whaftai ile atua. Pēna o avatu, o te fia fia o tāla tāla le alofa o le atua. Ilo o ainga ma whaamanuianga. Tele mea le lei, tele o nisi o taimi. Nā na tātou fia fia, ai o mai tātou foi. Ave le whaafetai i le atua. Whapeane lo ua ngā ngai i whaamanu watu i le li. O mea uma foi o te tonu ia te au i whaamanu i lo na suafpa ia. Lo ua ngā ngai e whaamanu watu i le li. Aua foi ne ingalo se me tasi o ana mea lof. Whaafetai ta maa. Ia vi ia lava oe. Mātou pūna nou a vea le nei taimi o se taimi tā ua. Ila mātou māfutanga te tālo. Mātou te a fea ilo o mamalu ma whaafetaya. Mai le nāsa sāsa ia o mai ile nei tūpō. Na e iai mō i mātou. Te le mātango fie ma mea le lei na e faya mō i mātou lau whānau. Le tuai ia vi ia lava oe. E maftanga te tālo a toa i lou nu ule nei tūpō. E ese ese whaamanuianga ala ua fio na e whaia i lea ainga ma lea ainga. I lea fale ma lea fale. I lea tangata ma lea tangata mā. Whaafetai tēle lava. Tēle o taimi mātou te vāla au i a te oele atua. Whaamole mole e fsoso ni mai i pōpua ngā. Ai ta mā i a mātou maua fo i lea nganga. E mātou te fia fia ai, e a whealo ma malu ma whaafetaya, oe ma vi ia oe. Ia vi ia lava oe leli, ona o whaamanuanga e tele, mai le nāsa sāse i o mai le nei tūpō, na e whaia mō mātou ainga, na e whaia mō mātou e kālesia, na e whaia mō mātou lava tangata. Whaafetai ta mā, o nisio i mātou sā ma mai, ma ngāse ngāse i te tonu o whale mai. Ile nā vai aso a toa le atua o tōna iat. Aina e wha mālolo o nisi o fō i mai whale o mālolo ina. Le tu wai wha aftai. A wā mātou te iloa i ei nisi. Wa e fō ina i ei le o loa tā ua ile nā vai aso. Vi ia lava oe tama. O nisi le atua. Na whai malanga atu o wha tau nu uina whai ngā malanga i loolo. Le atua e tele au wha amanuanga tamae. Whaafetai, tauia o se mea i longa ai, o lo o mātou manatua. Mātou te fo i atu i ate oe, e wha fo i atu le vi inga, ma le whaafetai, ona o oe le atua o tele ma whaulai, manuia i ate i mātou, o laufa mālo longa, mea le lei umawa e whaia o laufa sōsō ani, le atuae, whaafetai tele lava, A o pūnu no watu lau whanau le nei tūpō. E whaelo atu le nganga whaafetai i a te oe. ona o mea lelei uma wa e faya mo i mātou. Talia mai le whaafitai o au upumoni na fola fola ina i te tono o lau whatawhai taulanga. I lea falesa ma lea falesa whaafitai lea tua. O mea lelei ia mātou te fia fiai whaafitai tele lava ia vi ia lava oe. Ona o mea lelei wa e faya mo i mātou lau whana. Ona o Yesu Kiriso e awala atuai la mātou te talo. Amene.

0: can now listen to 531 PM.
1: Ole ali io lo ule ole oia. Ole ali io lo polo le lo tu tau ma tau. Ele ole o mai le li ia te o e me le anga u malava. Ele ole o mai oia i lo wanganga. Ele ole ole ali i lo ulu fafo ma lo ulu fale. E a matcha mai nei lava. A e o le fawavau. O fiong pa ia le atua. Nei taimi tātou whaftai le atua o na o ngā luenga, pi ia le atua o na o le poto ma le atamai wa ia mai i tangata, e mwhaere whaatau nuina wala awina ta i tasi, whaftai le atua o e whafueina whai ngā malanga i lunga o le ea i wālele, whapena aina fo i e o whapena o na ngā lulua i waa i lunga o le sami, po le alawa po fōlaunga, i tā whaonga o meli te tele, whapena fo o wa whaangota, wa e whela ua ina o loa, tātou te tālo i eile alofa o le atu, o ngā luenga nei mea uma, a o tā pena fo i eile atu o wala e whio o iei tangata, a e eile alofa o le atu o e whai ngā malanga, e tā ua wha mole mole lava, tā ua o lo tātou te tālo ma le alo lofa isi, mai le a whionga pa ia le atu o ia e alofa atu i le lua te tua oi. O mea i e whaatino ai lo ua lofa, ma lo ufo i alofa. O lo tātou te tālo mo isi, e moni lea. E tātou te whaatino i nei lo ufeloa e te fua i se mea ai, ai o lau te tālo. A tālo mo le saonga le mu o whainga malanga. Ia vatu le poto ma le atamai ia i lātou. Lungo le ele ele, ta vale feo ai, no fuafi. Tātou talo moni vaenga umapeo na wat ele ise ngā luenga e fata wā. O te whaama na te pea. Mai le e ngā lua te tono le ofisa e o le tangata e teu te wina. Pe saluina ma teu teu le potu. O e o lo te soina le laulau o me tau ma fata ngata e tono fale mai. O le te soina le mai te tono. O e o feo ai ta vale le fale mai. Ta vale tina i mu o e ngā lulua i nei ngā luenga uma. Malu o le malo, whawhitai i le lofa o le atua, te le ngā luenga whamu le mōle lava. Puno wane, ina ia malu pui pui ai au alofa, te au ma ngā luenga i saonga le mu, a wā o lo o iei fo i i, tātou te le iloa, a iei ni whawhi tāuli, mani ia whaina le, e whea ngai mai ngā lulue ai e fso swani le atua, whamu le mōle, tātou talo mō soo se ngā lua security guards, e leo leo e whātu tumu ina whata i tono o whale o loa, o tā vale te tele pei o loli e whiwa e whila wai o loa mai lei tū, lei tū, o e ngā lulu e wā, le tua, pe so soani mō i lātou, tātou wāla au, a o hao mai lava soo se mea, whai loa i le te talo, o le ala lea, ma lo whālo alo tele lava, e maftanga te tālo puno wane, tele nisi mea te sila fia, e ngalo ia te au, whaamule mole o le tā wala a wina le nā, puno wane te tālo ma wala au i le atua. Pisoa so ani, ina e whaamanatu ilo fina ngalo mō tātou loto, o mea umala pēna abatu o tonu malai wālele, te sila fia e whai malanga, ina whatā tātou loa fo i le atua o tonu malai wālele, tele le uwhai ngā luenga iei o nei mea umalama. Po fia lava i te suati iei e te sila fia le tele o ngā luenga i whaati en tātou te talo. Ia ngā le leile atua ma fiso soani atu i soo se ngā luenga le nei tupu. Malutia nai malu o le malo a talo fo ia. Iei le lofa o le atua whaatu i la loina e iei fo ie o lo fuafua e o sufa ia. Iei a mio matanga pe ona o avat tatu talo talo nga lue fo il ti apolo fe alwa i awala ese ese e fa pe na ona fafangu i loto isi e fa tinoina o mea matanga ma winga leanga o leet si sila iai o te lo nisi o taimi o tamaiti e fewai fa pe na ona nga oi pampensini tulou lama ai o mei tatu talo ya lofa le atua tai tai mai, nisi, mai ia mea mātanga, tātou tālu i whasaoina i lea tua nganga o nei tangata, tātou te le feita pe whasintino lima, e tātou tālu i whasaoina i le mana alofa, loto nei tangata, lana whanau, ina ia o ese mai le ti apolo mana au, a ia whapena na lawea ina. Tātou talo monei mea umalawa whaamule mole lawa, mana tua ilau te talo. Lo mātou te mai, nei taimi o tu eseina whapitoa la mātou te talo. Mātou te talo mō ngā luenga umalawa o whaatino ina ili nei lawa taimi. E te sila fia mea uma, lea tua, ngā luenga i lungo le ea o le lau ele ele o fia lava o lungo le sami lo loto lea tua. Mātou tālo i yele awalofa o la wafio. Ta ita ile saonga le mu ilo mana le atua whaamu le mole lava. E mawhai mea uma ya te oe. O lo awalofa fo i yei lunga o mea uma lava ta ma. Mātou tālo i yele ma fawfaw tonu o le poto ma le iloa. O le fi le mu ma le manuia o la wafio. E ta ita iai iso o se ngā luenga le atua. Pe ona mātou tau le taimi ua tuanai. E le ise ngā luenga e whātau waa. E au ngā luenga uma. E tofu fo ele tangata. Ma lona vāla awina le atua. Mātou tālo i yeilo walofa malo wanga le. Tālo whāpitoa mui o ngā lulu e tonu le fale mai. Poto ma le ata mai e titu ina i ate ila atau le atua. Whāmo le mōle lava. Ai o lo mana. O oe o le atua o le alofa lau fio, o lau faola tanga, ma lau alofa, tulai ave le moenga, o ma lau lo. Sau sawina i lātou umai lau toto tāua, e ma mā, ma faola inai i lātou. Ta mā mātou tālo faptua moe o tō unisala i tōnu o le fale pui pui, ma mātou tālo le atua pilawa na mātou iloa ma tau tālai pia. Mātou tālo lofa i ate i lātou. Ai sili ai lo walofa mo ilatou, ai manatua la mātou te talo. Vata se loto fōu, ina ia toi fōta ina le tae au fōu lo lātou sa i fua ma leo. Ue o fai ngā luenga, inei ngā luenga le atua te itai. Ma fiso soani ma malutia lo lātou wola peo na mātou avat. So se ngā luenga, peo na batu malu o le mālo. Fai nga tā ngā luenga inisi o taimi e te talo ilo walofa. Ia le poto ma le ata mai. Ngā luenga umalawa tīnei mū. So soani le te leo taimi. So se ngā luenga le atua. Mātou te talo i iai lo walofa ma lo wanga le lei. Ia manuia ngā luenga le atua. Mātou te manatua le nei taimi ele aise ngā luenga. E whaata uwa ai lo walofa le atua. Whaaftai te le lava ilo swafa Yesu o mātou talo tuai. Ai mātou te manatua foi le ufai fato anga le atua. Ngā luenga i te tonu peo na esi la fia le atua. E ati na ele manuia o tangata. Fa manuia i e fai la fumanu. O nei mea umalava le atua. O fa manuianga i te tonu o leo langa o tangata. O le mātou te talo ai ia manuia. A wā i fo o lo tau si ai le ola o lau whanau. Fa afitai te le lava tamaa. O mea umalawa pe o na mātou wiloa e au ngā mō le soifua ma leo o oe wa e tāpina ina. Ai mātou tālo fa iei le poto o le whautau tai le lei e whaatino i nai nei ngā luenga le lei umalawa tamā. O te tālo le tālo mōnisi o ngā luenga nei pō ilungo le awala tele. Mātou te loa o e whaaleleia o wala. Ia taitai la wafio manuia lātou. Fuafuanga ma ngā luenga ili nei pō le atua whaamole mole. Tālo le atua ilo walofa. Ia whaato ila loina li te apolo mana au. Whao sosoina o nise whaatinoina ni amio mātanga. Ai mātou tālo le atua i whaato ila loina. Sātani mana au. Whaasarotoina loto o tangata. Taitai ese mai mai nei winga mātanga. Ia lato uiloa le atua le mea te tauna fai. Whaalo te tele i ate i lātou ni o lātou vai vainga a vese ina. Mea māta ngā a ia maua i lātou le file mū ma le alofa o la wafio. Ia o te tālo lea ma le whaaftai ta mā. Ia tu ina atu lava i ate oe le vi inga ma le whaaftai. Amene ma amene. Fai mai le tu se isa i elusmo leona o le fai upo tolu. E te leo leo ina. Ia fifi le mū lava le umausalilo na loto. A wā ua ia whaatua tua. Ia te oe. Whaaftai. O te manatua le nei taimi. tātou tālo whaamole mole lama mole au whai ngā lue ngā lea tua. Mana tuane, puno wane whaamole mole, tālo mole au au ngā lea tua. Le e kā le sia lo e tāpua iai, whaamole mole lama, tālo mole au e ngā lue wha missionare, ue oa o tawina iso o se kolisi wha whai se au po whia lama. Awa le tāla ina o le tāla le lei, tātou mana tua nei vāenga tāu o umalawa. Iso teimi yeilu i tāu, tau sila fia, e lo lotu tangata mai tātou umalawa. Ae, ele nofo nofo le ti Apollo mana au, e ata mai fo i mapoto, e ale li i le lulangi ana wha tō sina ma mea mātanga, ae tō sina ai loto le whanau le atua, tātou te tālo, ina ia manu mālo le nganga o le atua i utou fina ngalo, ma lo o fo i loto. Tātou te wha moe moe i le ali ina i fso soani mai, ina i wha pēnā, o na tātou mauti noa, ma ia, e si la fia ma o wiloa, e alofa le atua mo i tātou, mai ma fai mea uma, ia te ia. Wha aftai, o le nā te wha fonga mai, i lau sunga le wha whengainga, se tala mai le tātou e kā le sia le House of Prayer, manuiela ngā ruenga,
2: or le me bu fa afta ila va sa fa to fa dung ni ba to sa to ma ya fa lo fu fa na o se tinam to va su dun ta sa ta tu bi ye li
1: ya amen ya le na wa e fa fonga pe una o fa yet fa fi ta ye o to de talo si li ya la fo to lo la va le sung al fa fe nga nga a wa o ye fo se o o na le tu o pe to si yo tala le li ya na wa e fa fonga mai na sa no ang o manuia ya Ma mātang o fie i o le atua, pe on dewa tāla tāla mai le sunga le au au nā le atua. Ia pei fo ina ofa i atua ui, fo i mai fo i si o ainga vi ia le li. A tālo ma le whānau vi ia, fai le tō nā ima fie fie i le alofa o le atua. O mea ia tātou te fo ia i le atua, mole mole, te tālo ane, mole ngā lue ngā le atua i ngā lu, pe ona o tā ua. Ese ese o whatawhai tāu langa, le whānau le lafu mā moe a le atua. Tonu e kā le sia au a mai e le atua. Le au auna, ta i tae ma le loto mā ulalo ma le whātua tua i le alii. E manui ai le ngālu e ngā le atua. Pi lawan tātou te tālo, i le whai e le ngālu e ngā le atua. Iwe, e mai e le atua le poto ma le atamai tangat. Ai le whai e le e whai i le fina ngālo o le atua. Malo na mana fso soani e manuwi aile ngā luenga. Whaamule mole taloane, sunga i whaafia ngainga, sunga i awao, o te akono, whaapenao poutu to le ngā luenga, whaapenao tausimita ngā luenga, sunga li sea, fionga i pātele, tamaita i sā, fionga i monike, ta i tae tono e kā le sea o apostolo, tono lea whatawhai tālanga, ma lea whatawhai tālanga. Whaamule mole te talo mole au whai ngā luenga, a le atua whaamule mole lava. Ia vi ia le atua i ngā luenga le uma, o le e kā le sia e o mai whatasi, o tangata o le au whatua tua uma. Whaafkai a iei vāla awina fo i o au au nā le atua, pe o na whai mai e iei le lafu mā moe e iei le tai tai, e te tonu o whata whai tāulanga, o le atātou te tālo. E fo i lava le vi inga i a te oe le atua tolu taspa ia. O oe o le alefa ma le omeka o le amatanga ma le ngata anga. O oe le atua tolu taspa ia o le ao le e ka le sia. Le atua e o mātou talo whapitoa le neitu pō. Mo te tonu o lau ngā luenga pa ia i whatawhai tau langa uuma lava. O oe o le atua sisiri ese. Awa e wala awina lau whanau o e avea ma au auna. O e avea ma taitai o lafu mā moe lea fata whai taulanga. Ma lea fata whai taulanga. Lea tua e mātou talo whapitua lea tua o lo wanganga pa ia. E taitai ina ai ma fiso soani. Ina ia manuia ngā luenga i fata whai taulanga ma tō vine ese ese lea tua. Ina ia wha mua mua oe i mea umalama. Whawhitai lo walo fai tono le House of Prayer. Wa e whaafonga ina au whaamanuanga i tono le nei e ka le si e lau au ona. Ma le ainga lotu atoa ia vi ia lava oe le atua whaafitai. tala foi fa tai mo fa manuanga e kalesia ss male alu la utala le lei e talo le atua e tuli lo ina pe lo filemu ia fa paleina ma fa ofuina i lo walofa o mea uma la vale atua ia fa mua mua o ele atua e fa paleina o ele atua sisili ese ai manuia le nga luenga i fa te fai tau la nga uma lava ia maua le loto tele maua le malosi le tino loto ma fau fau ma le nganga i lau au fai nga luenga i ona tai ai le nga luenga e tusa ma lau fina ngalo pa ia le atua e le o le poto ma le iloa le tangata ai o lo mana ma lo walofa le atua toltasi e manui ai tono fatafai taulanga e kalesia SS. Manui ai ngā luenga tau mwhai ai, au fai pese, au talavou, a o ngā sasā. Lea tua o tāpenanga mō le lotu o tamaiti, te leo e kalesia. A bea le whanau o fonga o lau talalelei, ia pe pese ma le fia fia i tau talatala i lau o fionga pa ia. Taimi tāua fō i mātua ea o haoai le whanau lea tua. Ia māki tau, māava ia te oe le atua. Ia whaonga aina o lātou leo, ina ia tautala ia ua fionga pa ia le atua. Pe ona ea oa o mai a oa o le tama, ma le teine tusa mo lātou wala ia te oe. A o ina māti tua ele tue tea ese mai ai. Whaafetaita mā o lau upumoni le atua e, whaafetaita le atua. Ia manuia, tono whatawhai tau langa umalawa le atua. So se tāpua inga kewisi ano le atua. Ia manuia i lo walofa ma lo wanga le lei le atua. Ia whaia lo fina ngalo i mea uma. Ae le o le pocho ma le iloa o le tangata. Whaafta i te lawa ta maa. Oe oa o tawina. So se kolisi whaafai fe au so se tūlanga. Ta pena ina ea o oina aie o atu ta lai le tala le lei. So se whatawhai tau langa po e o ia tunu oe mamau. Tā lai lau tā lei ia whaafetaia ma vi ia oe. Tā mā e a vatuai nisi oe o lo ia tunu e mau. Whaafetai mō Shekaina Clark. Whaafetai mō Tavita. Whaafetai li tau singa le whanau Musina. Ma le whanau Cambodia. Ma nisi oe lātou uma o mātou mafuta. Ia ie o atu ngā lue whaamisi o nare ia tunu e mamau. Ia tuli loa ina i lo walofa ma lo file mu. Lea tuai, ia faa au penga ina i lātou ia maua le malo si le tino. Loto ma fau fau ma le nganga. E tā lai e ilau tala lei ma lo fina ngalo pa ia lea tua. Faa fitai te le lava tama. Mātou tali tonu o ngālu e nga uma vi i ai oe lea tua. Faa taunu ina i lo fina ngalo ma lo walofa. O le tatalo lea ma le faafitai, ngā luenga le lei uma i tono lau tala le lei le atua. Whaamo le mole ia whaia lau fina ngalo le atua. Faafitai. Ia maua le malo si le tino, loto ma fau fau ma le nganga. Ina ia whaapena o na manuia ai le tau ma whaia lau whanau. Le tala ina o lau tala le lei, ai maise o le soifua ma le ola. Sava vali i o wala u malava. Ta alo le male faaftai tele lava. Ta lia mai. Faamo le mole lava lo mātou ta mā. Ona o Yesu ke wiso le faaola. Amene ma amene. Ia, tātou o mai ele nei taimi o le nāwa e si la fia. E ia i se vāla au lau sunga faafia ngainga a le ai o la.
2: Wow, au tina.
1: Ia faaftai tele lava. Ia, vi ia le atua. Pila vau na ou avatu o le teimi tāua fo i tātou teo mai ai. Iai se mea o lo. Lo loto le nei taimi, e le mwhaio na ou mana tua e wha mole mole puno wane. Ave i luma o le atua i lau te tālo le nei lava taimi. Pila vau na avatu o le eise tāse e tātou te wha moe moe i ai. Na lo tātou wa tua lava e tātou te wha moe moe i ai. I mea uma lava e manu i ai. Fetala yatu Yesu ya te ia oa unei o le ala ma le upumoni ma le ola. E lea lo tulava se tasi le tama pe a leo i mai ya te au. A fionga pa ia le atua ma le tusi evangelia i oane o lo mta upu sifunu ma le fa a o lo na fuai upu e ono. Fa aftai ia na fionga pa ia e fa manatu pea mo i tatou umalava. Alo maia tatou watu ilu mo le atua su e lo fa malama ma tato va va ya tu ma le lo fa e tato o tino pele o sa mo ma fa fitaia lo na lo fa ma lo na ngalele lo fa la vale tua fa tai tu ina tu pe del tonu mo tato o ma yu tato ainga e lo fa ngaloina la va si o tato no a tino pele la o tatalo ma tato o tatalo e tato te fa fitaia fo e te pena le tua Nei tei mi tāua tātou te o mai whātasi ai. Iwe, ia tātou mana tua pia le alofa o le atua. E ese le le leio le li. E le lava upu le ngangana e whamatala talei na ailo na mātango fi. A ia te oe māu. Tātou whawhetai pia pia na ua vat. Ese fo e mena tupu mai le lāsa. E o mai nei sa e te tono sa mua. O le mea moni lea. Lea tātou te talo i mawhaftai lea lofa o lea tua. A vea tu lea tua ma tu i pea, o ia o lea tua o manuia i sa mai e na wha manuianga. E manuia i si o tātou o tino upele i tu umalawa. Pangā le māta ngō fie o lo ua lofa lo māta o te mā o le lang. E winga ese lava o e lea tua. E alofa pea lava pea lava pea lava pea lava fio. Fia fio o mātou loto whaiai. O moli atu le whaftai o na mātou te loa analese anoa oe. Po pe nei mātou te le maua fo ele nei taimi tāua. O te taimi fo wa e amai e su e o mātou whaamalama. Ma vava ai atu ma le whaftai tele ia te oe ilo walofa ia sa mua le atu nupele. Mātou te fia fia i teimi whape nei vai o sāta i tasi. Mātou te whaala tātou lea ngānga wha maulalo mo mōli atu le whaafetai. Wā mātou te iloa, ana lese anoa oe po pēnei ele i ele fi le mū malo walofa male manuia. Olo o iai i Samoa. Mātou te whaava ai le larulangi atoa ma me o tutupu ai. Ona mātou langona leo le lotu wha maulalo male whaafetai. Wā lo manuia si o mātou atinu pele. Si motu i titi lava i tutonu o le Pasifika. Fafta i tele lava tamā. O lo ua lofa lea. O lea le fa i titi ai la mātou faftai. Mātou te ala langa pea ma mātou fa peane. Ia vi ia lava oe. Ia vi ia lava oe. Ia vi ia oe lea tūtou taspa ia ona o lo ua lofa ma lo wanga lei. Si o mātou o tinu pele o Samoa i o nei tū umalama. Tono e kā le si o nu umala la whanga o le whai ngā mālo. Mai se o pito matua se i o lava i se o pito i titi. Fo i atu le vi inga i ate oe o na olo walofa ma lo wanga le lei ma o whamanuiang. Le tuai oe o le atu o manuia. O le mātou te o atu e fo i tu ina atu le whai ngā mālo o Samoa. Ia e anga le lei whamanuia i whai pule uma. Mō lātou ai ngā whaletua matausi o whānau. E whamanuia fo ila fionga le li pāle mia ma le pāle mene ma fuafuanga uma le atua. I le ila wasata se sili o na sila fia mea uma i loto tangata. Wana oe le atua oe fo ila whamasino sili. Mātou te le whamasino le atua wā oe o le atua e ona le mana. Ma le mālosi ma le alofa le atua e mawhai na whai au whai unga le lei le atua. O oe o le atua e te sila fia o mea e te tau, mea e le lei mo le manuia o le atinu upele o Samoa. Lea mātou te whaafetai e o alauta i ta inga o manuia i Samoa. Ta alo i wha manuia, le fionga i lele i pāle mia ma le pāle mene o Samoa. Lātou fuafonga uma le atua, le atua e le ise tasi ato atoa. Ioe, e iei lu i tau e iei whaafita auli. Ia i whainga tā ma mea whea ngai ma le whainga mālo. E wha moe moe ia te oe le atua wana oe te sila fia mea tonu umalama. A ia wha manuia la wa fio pia na mātou tālo pia. Vātu i whai pule o Samoa. Ia muli muli ma whata i tai. Ia te oe Jesu Keriso. Wa oe le whai pule sila. O te tālo lava lea le maftang te tālo i po uma wha pene. Ia muli muli tui whai pule o Samoa. Yau tū la ngā ao Jesu ke riso. A wā oe le whaipule o whaipule manuiai. A ia manuia le whai ngā mālo Samoa. Yo nei tu u malava le tu mai le fiona le li pale mia. Ma le fai nga malo ato. E te mai, fafetai lo walo fai le alo o lau tala le lei Samoa. Ai mātou te vāla au pēlava i whamanuia i whatawhai tau langa e fia. Tono lau e kā le sia ke usiano e āti nai. O o Jesu ke riso o le ao o le taitai e manuia i le ngāluenga pa ia. Ia alu pēlau ngāluenga ma ia whaola ina tangata i lau tala le. Whaafetai tēle lava tamā ia manuia. Ia manuia le e kā le sia ao ao. Le tala le lei Jesu Keriso i whatawhai tau langa e fia, ma tangata anu uma le au whaatua tua i ate oe. Ia whapena mai se upito matua e se upito i tit. Ia i loa lo finangalo pa ia le atua. Whamanuia i nu uma la alfanga le pule ngā li i mawhai pule fa le tua matausi. O le manuia i le nu atua le atua. Ae au noa ma oe le atua. Ele ai se au ngā. O le ala le mātou te te tālo ai pei tai mi uma whapenei. I vai a sātai tasi. Mātou te whamoe moe o oe whamoa moe tonu i nuu mā lāla whangai manui ai. E tai tai male tonu, fai pule mā li i tonu o nuu tai tasi. E whamoa moa oe manui ai mea uma. E manuia le atunuu atoa i lo walofa whaftai. Tamai, E te talo i manuia ma tā ngā luenga ese ese i te tonu o le mālo. So se ma tā ngā luenga o fisa o le mālo, o fisa o e kā le sia. Le atunu u lau tele o le au fai whātoanga, le au fai whaiva. Fale o loa, o tonu o fisa o a onga, o fisa o fale mai. Ngā luenga le lei umalawa le atua. E ngalo ia te i mātou ma tā ngā luenga ese ese. Ai o ngā luenga umale ati nā e le soifua manuia i Samoa. Mātou te whaamoe moe ma whaafetai o oe le atua e mawhai ai. E uina mātou nofo i atunu i whafo mātunu e mamau. Ai le mawhai o na ngalo i ate i mātou lo mātou wā lolofa. I lo mātou atunu pele o Samoa. Ia e whaamanuia i lo mātou atunu pele i Samoa i tu umale tino. Loto mā fawfau ma le anganga e manuia ai. Le atua e whaafetai tele lava. Mātou te o atua i maliloto maulalo. Whaafetai mō le tamāo le atunu. Le fionga i le ao le mālo. Whaafetai au au nanga tāua i ate ia ma le masiofo. Tono le e kā le sia ma le mālo le atua tālo. Ia whaafua loa pēlo la sui fua ma le ola. E au au nai mō o le atua. O tangata anu Samoa o loo. Ta api le laulangi atoa le atua. Whaamole mole ia manuia i loa lofa. A tina ea io e ka le sia. O ngā luenga ese ese uvala uina ai le atua. Peo na iei le to o te leo niso tangata anu Samoa wo ese mai. A o atu e vea ma suyo Samoa ia tunu e mamau. Ia ta ita i la wafio ia manuia a lato ngā luenga. I loa lofa ma loa file mu. Ia o te talo lea ta mafa manuia i o mātou ainga uma i Samoa, na i o mātou mātua. Whanau, mai pele ia te i mātou. Mātou te sota i o luma i a mātou tāl sanga molia. O le talo lea ma le whaafetai, wha māngalo i loa tunu i ni wha tamala mani se. Le tuai i sausawina i lātou i loa toto tāua. A wai le aise a tunu e ato o toa, e wha maulalo i ate oe le atua. Tu uava noa, lo ua lofa wha mole mole lava mātou tū le bālea, molo mātou o tino pele mai e mātou tua se i o lava i se o piso i tit. Ia wha maanga loina, i lo toto tāua, pio na e feta lai, la ua fionga pa ia. E mua mua le tūsi Ioane, lo mta upu mua mua, le fai upu e fitu o lo o iai upu fapea. O le toto fo i o Jesu Kirisolo nalo, e wha ma mai nai i tātou i anga sala umalava. Mātou te tui a fionga pa ia le atua, ma te tālo ai mo le mātou utinu upele o Samo. Tāle ma le whaafetai, lo suafa Jesu. Amene ma amene. Whaafetai tele, nio nei teimi o tantonu, lausunga le whaafianga inga ne Iesisi mea. Alea le tātou walo atu mo le tātou tāsanga e whae unai.
2: Whaa wau e whaaftai tere lawa bō le tautua pe ireli.
1: Ia, whaaftai e alo maia. Taimi fō le tātou tāsanga. E pēlawa na Iesi la fie whae unai fō le tātou maafatang tatalo. Tālo mo si o tātou watunu nei o New Zealand. Tālo mo fōfuanga pēlawa nautou si la fia. Ilo ainga mo tātou ainga. Savalinga la fō ili nei vai a sā. Tātou te wha moe moe ili alofa o le atua. O ia ta i ta iina ili ulufafo mo le ulufale. Tātou tālo i wha manuia ia o ngā nai whanau. So o se ngā luenga. Tālo mo le tātou whai ngā mālo. E tau tila fia le upo se lilo i alo walo te fwoi. Ta pina atu mo le whai ngā pālota. E le masina o novema. I tātou talo o le atua. E whai fōfua ngā tangata o le atua e wha moe moe iai. Tātou le whanau o le atua. Tātou, tātou te wha atua tua. Tātou te tū le vālea. Tātou talo i le li ina i fsoswani atu. Fōfua ngā wha le malo. Tātou talo i. Ia umalawa o loe alala ma i pā au tono New Zealand. Tātou o atu ma le whātua tua ma le tonu o le tangata anu. Tālo i whātua tua i le atua i mea uma. Ia tātou mani tofu i tātou teitai. E wā mai mai Samoa e. Mō tātou o tunu nei New Zealand le fionga le konsula. Hai komisina. Tātou te tālo mo nei vāenga umalawa. Lo iei o lātou vāla awina. Mō tātou tangata i tōniu siri maua i lātou le loto tele. Ele poto ma lea tamai wha au penga i nai i sōsoani. Mō tātou tangata anu i tōnu ne i atinu. Ia o tātou tu ina atu le tātou tālo muli muli. La se mea, o se mea te manatua ave i lea li. Ave i lea li i manuia mea umalawa. Pe a tātou whaatu atua matali tonu. O ia lava. Pe o upo tau tala e suma lia lava e mawhai mea uma i le alofa o le ali. Pai mai le fiong pa ia le atua le tuse e feso lom ta upo lua whapea. A o le atua o iei le faula i o le alofa o na o lona lava alofa tele na ia alofa mai iai ia i tātou. A o oti lava i tātou ia mio leanga. O na faula mai ia i tātou whatasi ma keriso. O le alofa tū noa o whaola inai i tātou. O le alofa le o le atua. Le alofa tū noa o whaola inai i tātou le alofa o Jesu Keriso. Mo oe mā. Tātou te tū wai. I mea umalawa ma le fia fia ma le whaafitai. E iai le atua mo i tātou i taimi umalawa. Lo mātou tamai o le langi. Fie fie fai ya eo mātou loto. Pangā lava lo walo fai ya te i mātou. E ese lava le le le o la wafio. E le lava upo e fai matau tala i nai. Mātou te fie fie fo e tau tala pe a matau tau. E le le lava oe. Fafitai. Pio na mātou avatu le mafitanga le mātou mafitanga te talo nei. O oe le atua na e au ta ita ina la mātou whai ngā malanga mai nā vai e sāte i o mai le ni tūpō. O lo ua lofa ua sili lava lea. Ta mai whaftai te le lava. Le ni tūpō ma le ni taimi. Wa e si la fia ta mā. Mātou te o atuai ma le whaftai o no mātou o e no nofo i te tono o New Zealand nei. Whaftai i lo wanga le lei. Whaftai lau tau singa i le aso ma le aso. O lau fi le mu i te tonu o le nei a tunu wa bea mō mātou a tunu. O tonu o mātou e kā le sia pio na mātou o vat. O mātou lava tangata ia vi ia lava o e tamā whaftai te le lava. Whaftai i lo walo fa ma lo wanga le le. Mātou wala a watu wha amole mole. Ia e tau sia i mātou le nei vai a sā. I le ulufafo ma le ulufale i se au mga luenga ma o onga anai whanau. E mātou talo pila mana e sila fia i whai a onga. Nai pule a onga ma whai a onga le atua. O i la tau lava o faya onga e mātou te mana tua pēr. Taimi uma whapene I whamanatu mai e ia te I mātou te tonu o mātou ai. O I mātou lava mātua, mātua, mātua, o faya onga mua mua I whanau. Ia oa ole whanau ia mātu tau ia te ole amatanga le ole poto. A ia manuia ngā lue ngā naipule a onga ma faya onga I tonu o fale a onga le tua. Whamanuia le tua ia lātou ngā lue ngā. Tamae, mātou tālu e whamanuia I ngā lue ngā le official consula ma le auwhai ngā lue ngā atua. Whamanuia le consula ma le fale tua ma le ainga. Whamanuia fo I le fionga le hai komisina ma le auwhai ngā lue ngā ma I lātou uma lo ngā lulua le nei tua le ngā lue ngā a le mālo. Mātou tū le vālea ma tālu ina ia. Fa au penga ina I lātou uma lama hoa ngā luenga wa e fua ina. Ia faya ma le fia fia ma le faaftai so so ni ai o mātou tangata ma ia whaatino ina o lātou wala au ina. Wa vea I lātou masui o le mātou o tinu I

o mātou o tinu, whai malanga mai. Lita mai o le langi mātou te wāla au le neivai e sā. E te anga le lei pēa i le ulufafo ma le ulufale o i mātou se au mga aluenga o oe wha moe moe i aile atua. I se o se mea lava mātou te whaia. E ma whai mea uma o na o lou file e mū. Mātou tūpena e whieta lai e sufa mai. E te tu ina mai lou manuia. Ma lou file e mū i a te i mātou i se uma lava. Whaftai tele lava e tau lima ina. Ma le whaftai ma le talitonu. Whaftai tele lava tamā i lou alofa. Iau whaamanuianga mō i mātou. E le leila va oe le ali. Whaftai tele lava. Mātou tālo whaapto mō le whaingā mālo a Niusila. Le fionga i le li ipā le mia ma whai pule uma lava le atua. O oena e filifili i a te i lātou. O iei tonu le pāre mene le atua. A e te sila fia mea uma le atua. O ani mea wale ato atoa ta mā. Mātou te leilo nā oe. Nā oe lava le atua e te sila fia mea tonu uma. So so ani o ani wha le tonu ave e seina. E wha le leia ngā luenga i tonu al whai ngā mā lō i lō walofa. Whaftai fo i mō ngā luenga le lei uma lama. Whaatinoina le fionga le i pāle mia ma whai pule uma le atua. Pe lava na mātou a vātu. Wanā o ohe le atua te sila fia mea uma lama o la mātou te talo. Whaafitai mō ngā luenga, whaamanuia ngā luenga le whai ngā mā lō. Ai te talo le atua. O ani me o whaale e tonu e whaale leia e la o fio. A watu le poto ma le ata mai e fuafuanga le lei uma le manuia. A o tā pena mo le whainga pālota ni māsina o mō tamā. Tai tai oe, pasō soani oe, tali mai oe e le te tālo atu. O oe e manuia i fuafuanga uma. E le i ate i mātou. O le poto le tangata e uma. Ai wana o oe le atua. O oe mātou te whaatua tua i ai fasoso ane filifili e oe. O ani fuafuanga o le manuia o le atunu. Le atua, mātou talo i a vatu i a te i lātou. O ai lava i le nei taimi o lo o iai le pāle mene, a fionga i le li pāle mia, ma le whainga mālo i whaatino ina tiu te le lei u malama. Wala o mātou wa i o se atunu o lo o mātou, file e mūma manuia, i o e iai lu i tau o lo o iai. Ai ta mā awane i o mātou whaangaloina. Le file e mūma le tele o lo ua lofa o lo mātou no no fai tono le nei atunu. Pe a mātou wa wa i atu i le lalurangi ma me o lo te tupuai. E te tau i ate i mātou o na mātou whaafitai i lo ua lofa i te tono le nei atunu. O lo mātou wō lai le tō whaafitai. Ma i se o le saolo tonga mātou tāpua i ai le tala lei. I ate o Yesu ke wisa wa anisi o atunu. E fasi o tia tangata e talitonu i ate o Yesu. O mea uma i eta mā, e mātou te langona ai le whaafitai le atua. E le whaatau wae o mātou loto o manuia mai ate oe. Whaafitai le nei whai ngā mā lō mō le tausinga. Nā o e lava le atua. E si la fia mea uma o ani whaata mala mani wha le atonu. Wha mā ngalo. E tu ina atu le alo atu mō le whai ngā pālota. Tai tai oe manu iai. Tonu e kāle sia ke wisiana umai tono ni usil nei pio na mātou abatu. Teimi ua whano. Ia mātou wha mālu losi. Tutu le la mepa ma tu ilunga. Ina ia susulu atu. Ia vea i mātou o moli. Ia vea i mātou o le nanamu e le lei. Pe o upo la wafionga pa ia ia fia fia tangata. E soso mai ia te i mātou o le namu le lei o e le atua. Whaatai te le lava tamā. Ia vea i mātou o le sulu, tu i lunga. Aua mātou te mamā e tau tala i loua lofa. Aua ne o mātou mamā e whaali ato i mātou o lau whānau. Tamā, tu mai ia te i mātou le anganga o le alofa i sose tasi. Aua ne o mātou whailunga lanu le atua. Pia mātou te alolofa nā o e alolofa mai i a te au. Aia mātou alolofa i so se tasi. Ia te i mātou lava lea langona. Aua aua lava nā o e alolofa mai i a te i mātou po o mātou aing. Aia whaasala laulo wa lofa wa alofina ngala. Ta mā o nei mea umalama.
Mato o mai tu mai o mato loto le au tawa keriso mai mato uma.